0: bytte fiske, og du kan vinne.
1: Ja.
2: Shit, fiske. Det lenge siden.
0: Ja, det
1: det veldig lenge siden. Men det en kjempekoselig konkurranse. Ja. Den krever veldig lite av deg. Nei, men har du hørt?
2: Nei!
1: Åh, ja, men ok da. Nå det litt heldig stund her. Ja, ja.